yes, my love has gone astray.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
3: Ці здабудзе Лукашэнка буйны кантракт з Туркменістанам?
5: Всё это очень плохо закончилось. Точнее, это не закончилось ещё вообще. Потому что ГОК не совсем достроен.
4: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
6: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз...
3: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
7: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчане прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенка, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціханоўскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5 і 3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25 года Ціханоўскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціханоўскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Сергей Ціханоўскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, такое адчуванне, што ў яго ёсць некія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да гэтага я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціханоўскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі, які вот я вот вам зараз іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнне журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі, як бы, да, па меркаванні Ціханоўскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх. Ну як это ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і саваў в рот яе? Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды саваў, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціханоўскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александра, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціханоўскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаеце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернізм.
3: Ведаеце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там, на, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў нехта в коментарях, написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чому я, там, што адбываецца, там. Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць, там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, меркуючы па всіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
4: Давайте сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4:45 хвілін я напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў гэтага паста. Я напісаў аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціханоўскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць увогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на, ну, вось, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціханоўскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што ну, будзе там, сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансаванне, напішуць, дзякуй вялікі, правідзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, Ты сам – это то, что про тебя думают люди. Ты сам – это то, это твой имидж, это твой твар. И в этот момент как бы, ну, твар Тихановского оказался глубоко у болоте. Не тогда, когда новая наша Нива, почему новая? Наша Нива написала, что он, ну, недобрая фотка, соправды недобрая. Написала хлусню об тем, что он там с размахом отзначил свою родину. Соправды написала хлусню. Олег, это не понизил его статус. Его статус понизили его поводины. И теперь у

0: Ведаєте, ось не образ, а саправди розмови, розмови об тим, що, ну, саправди треба перевіряти інформацію, саправди треба не клопотитися об тим, щоб фото було пристойно у тебе. Коли б він йшов туди, ну, можливо, з цього вже щось було. А так він пішов в образи, на цьому скончився.
1: У коментарі Радіо Свобода Тихановський розтлумачив, що почав дискусію, каб провести ясну мяжу поміж незалежними медіа і пропагандою. Тепер блогер бачить поділ, що нібито про одних особів ці організації пишуть добре, а про інших дренно.
2: І Тихановський домагається, каб тая ж наша Ніва опублікувала або докази, або обвірження своїх публікацій. І тут мається на увазі моніторинг порушення, зроблених гэтым виданням, які падрыхтавала кіраўніца організації «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кнырович уже закрануў пытання, што Тихановскому не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолог Павел Усаў.
3: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя, але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага у тым ліку не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфармировать команду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную ідэалагічную нішу, але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
4: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новины шоу-бизу. Компания Paramount Pictures займается распрацовкой мастацкого фильма поводле сусвету компьютерной гульни «Киберпанк 2077». Про гэта паведамляе Deadline. Продюсерам выступіць Лоренцо де Бенавентура, вядомы па фільмах «Кідок Кобры» і «Трансформеры». Дзеянне гульні разгортваецца ў выдуманым кіберпанкавым мегаполісе Найт-Сіці ў Каліфорніі. Галоўны герой найміт Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячып. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Брытанскі музыкант Пол Маккартні выпусціў 3 новыя песні, якія раней не выдаваліся. Кампазіцыі ўвайшлі ў спецыяльнае лічбавае выданне альбома The Boys of Dungeon Lane. У яго ўключаны песні City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Усе кампазіцыі былі напісаны падчас студыйных сесій з прадзюсарам Эндрю Уотам. Таксама ў пашыраную версію, якая цяпер налічвае 18 трэкаў, увайшла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартні з музыкантам Рынга Стар. У новай версіі іх партыі памяняліся месцамі. Першапачаткова альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна прызналася, што ў яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Пра гэта спявачка расказала падчас нядаўняга прямога эфіру ў TikTok, прысвечанага яе касметычнаму брэнду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-га студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ужо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пластінка спявачкі Anti выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самого факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пласцінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, нападу ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Як чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працуе з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віцімблэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну у тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было пра разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця праз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі і гэтак далей, і гэта якбы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцыі, мы шмат людзей пішло у тым ліку, напрыклад, з Казахстана. Я таксама камунікавала з офлайн асабістым людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца якбы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, дзе з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у фем супоўцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, ў аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзе у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны і так далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей усё іх не чулі, таму што часцей усё ім не верылі, таму што часцей усё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо та статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То, значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, трэк мінім яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта I'm Jane Doe, так, ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям, ці ўсё ж, якбы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць, і яны шакаваныя і ў іх няма падставаў не верыць, няма падставаў абесцэньваць досвед жанчын. Таму, на жаль, вось гэтая хваля адваротная, якая пайшла пасля флэшмабу I'm Jane Doe, адваротная хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, якія вельмі агрэсіўна адстойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад, нормай, зараз лічыцца не нормай, да? Я для мяне самае галоўнае, нават даць калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмяніць, я там мільён разоў казала, ставіў шчыра, што асабіста я як феміністка і большасць маіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае, яна проста выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, як для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойвае далей сваё права і кажа, што на мяне саблазніла ў свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткія, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны ўвесну. І толькі зараз я пачынаю бачыць вось гэта вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як недапушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць запублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што адбываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыархальнай сістэме, у якой мы выраслі, калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць тое, якая ёсць. Калі акрамя страха, публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на беларускім радио Рация.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радио Рация. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вами яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які, дарэчы, прысвечаны тэме смяротнага пакарання. Таму што 10 кастрычніка адзначаецца міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Як гэтая тэма звязана з Беларусю? Ну, просто таму, што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы каментар паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на… Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Всё гэта ў рубрыцы каментар, а ў рубрыцы каментар эксперта пачуем каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
9: Мармуровым снегу ветер песни писал, я тебе

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні, прысвечаным у тым ліку пытанню аб адмене смяротнага пакарання. І пасля выступу я з ім і паразмаўляла.
0: Каментар.
1: Вы, спадар Андрэй, як каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, выступілі на канферэнцыі АБСЕ з прамовай пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся ён незаўважаным, можа?
2: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важна сказаць, што мерапрыемствы АБСЕ па чалавечаму вымярэнню яны традыцыйныя праходзяць ад года ў год. Гэта бадай адна з такіх важных штогадовых пляцовак, на якіх можна і важна прагаворваць у прынцыпе пра праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Натуральна, што мы, прадстаўнікі кампаніі, гаварылі пра смяротнае пакаранне. Важна таксама яшчэ адзначыць тое, што акурат мерапрыемствы і дзень, які прысвечаны смяротнаму пакаранню, ён супадае на дні, у якія мы праводзім тыдзень супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі, і таму гэта арганічна яшчэ пэўнай ступені, скажам так, пераплялося з праграмай тыдня супрацьсмяротнага пакарання. І калі мы планавалі тыдзень, мы казалі, вот самі сабе адказвалі на пытанне, а навошта ўвогуле яго праводзіць, наколькі важна яго арганізоўваць і гэтак далей, то адказ і на ваша пытанне пра гэта мерапрыемства, і в прынцыпе шырока, калі мы кажам пра тыдзень, ён такі. Гаварыць пра смяротнае пакаранне трэба пастаянна, праводзіць мерапрыемствы, у тым ліку тыдні супрацьсмяротнага пакарання трэба пастаянна, таму што гэта дазваляе, альбо наадварот, не дазваляе, каб праблема смяротнага пакарання стала нейкай такой, я бы сказаў бы, абыдзенасцю, каб яна не стала такой паўсядзённасцю, можна так нават сказаць, для нашага грамадства. Што вот яно ёсць, так было весь час, і так можа быць, значыць, тады і павінна быць. Не, так быць не павінна. І я спадзяюся, што агульнымі намаганнямі, намаганнямі журналістаў, актывістаў, праваабаронцаў, мы праз хуткі час ўжо будзем гаварыць з вамі і разважаць пра тое, што Беларусь, вось яна краіна, якой няма смяротнага пакарання ўвогуле, альбо хаця бы ўжо зроблены ўладамі Беларусі першы крок на то, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Каментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Смиротное покарание у регионе АБСЕ. Аналитичный документ 2026 года был представлен на конференции АБСЕ по человечьим вымерениям, якая проходит с 5 по 15 кастрычника у Варшаве. Документ начинается с уступного эссе Алеся Беляцкого, лауреата Нобелевской премии миру, президента фонду Алеся Беляцкого, старшини правоборонного центра «Вясна» и двойчы было политвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваныя па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Беляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. «Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вахкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час ад часу ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго ўзыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушы дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільяціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Негледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для правоабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечагоднасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. І ўсё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. Гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду, аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, невызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты, асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну – смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды, без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Бяляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

як гром. Кудись-сюди снує народ, будують

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. С 5 по 10 кастрычніка проходит тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней про гэта вы пачуеце ў размове с координатором кампаніі «Правабранцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андреем Палудам.
0: Комментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемства тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір. Ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». І ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў заканадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаць.

0: Це вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі ў пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання. Лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і тое, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна, я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
1: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 23-24 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рэйка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
0: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. Заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыкл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што кіно і ёсць на насамрэч.
1: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
0: Вельмі часта нам прыводзяць у прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыкі смяротнае пакаранне.
1: Але менавіта дэмакратычнае, як США.
0: Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін без часу становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то де юра, де факта і гэтак далей, хто-то праз увядзенне мараторыю, але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі ў Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
1: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
0: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляджу не як палітык, я на гэта гляджу як праўабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусі. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму любыя заклікі, я як праўабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
1: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
0: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. Няма адказу звязана з тым, што от што ты мне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне. Напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пересэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пересэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можаш быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
1: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру ў лепшае?
0: Так, сапраўды, я гэтым займаюсь дастаткова даўно. І, як аднойчы сказаў мой калега і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але, магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаць гэтых людзей, таксама вельмі, вельмі важна.
1: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
0: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, ў камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і ўплывае да сих пор. Я ўзгадываю братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
1: Дзякуй шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
0: Дзякуй наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
2: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Барцілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
3: ропус жмогаўс тайсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.
6: Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станцыя Маскоўская.
7: Прапаўзуць пад зямлёй рэйкі каляіны, брудная кара зямлі ўздёрта. Гэта нястомны удар па гліне кайла камсамольскай кагорты. Метрапалітэн разам сэрцам нашаму так заляскай, прарві сотні некранутых міль. Метрапалітэн не фантастычная казка, а бальшавіцкая слаўная быль. Скалатнула сталіца пыл вякоў, мудры салют аддае Крэмлю. Падняўшы грунт метрапалітэнны і званы яе цэрква ў 40 сарокоў, з гулам разбіліся аб зямлю.

чинай майой. Падай чинай майой, бяжыць метро. Надай чинай майой, шумяць гаі. Гэта гаі не беластволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці пад Менскам шуміць няміга, але я бачу толькі ціхую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую цішу.

Радио «Рація».

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Каардынацыйная рада прагаласавала супраць смяротнага пакарання. У Польшчы выявілі чарговую буйную партыю кантрабандных цыгарэт з Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Міністэрства фінансаў США часова прыпыніла санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Адпаведны дазвол на пастаўкі на сусветны рынак выдала ўпраўленне па кантролі па замежнымі актывамі паводле распараджэння прэзідэнта США Дональда Трампа. Санкцыі прыпынілі да 7 красавіка 2027 года. 9 кастрычніка Трамп паразмаўляў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным і заявіў, што бакі дамовіліся пра пастаўкі расійскага дызельнага паліва на амерыканскі і сусветны рынкі. Паводле слоў Трампа, Расія неадкладна паставіць 300 тысяч тонн паліва, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе, пасля чаго яшчэ мільён тонн. Акрамя таго, у найбліжэйшы час чакаюцца пастаўкі яшчэ 3 мільёнаў тонн дызельнага паліва. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады прыняло рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, супраць выказаўся адзін. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары радыё «Рацыя» агучыў пазіцыю абсалютнай большасці дэлегатаў і сваю асабістую падтрымку прынятага рашэння.
3: За адмену смяротнага пакарання мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле не мы давалі жыццю людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер каардынацыйнай рады акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнёраў і Еўразвяза, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
3: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, ён прадстаўляе фракцыю «Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапаноў дэлегатаў каардынацыйнай рады. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя і вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. У Польшчы ў грузавым цягніку, які прыбыў з Беларусі, мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт. Як паведамляе мытна-падатковая служба Польшчы, падчас праверкі знайшлі 25 тысяч пачак цыгарэт без польскіх акцызных марак. Іх кошт ацэньваецца больш як у 500 тысяч злотых. Цыгарэты былі схаваны ў спецыяльна перароблены падлозе вагона. Там абсталявалі патаемны адсек з люкам, за якім знаходзіліся кардонныя скрынкі з нелегальным таварам. Раней польская памежная ахова затрымала 6 чалавек па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі з выкарыстаннем метэаралагічных шароў. Сярод затрыманых 2 грамадзян Беларусі. У Гародні мужчына выкінуў з 9 паверха йоркшырскага тэр'ера, які спрабаваў абараніць гаспадыню. Здарэнне адбылося ў мікрараёне Альшанка. Паводле інфармацыі гарадзенскай міліцыі, 41-гадовая жанчына запрасіла ў госці сяброўку. Пазней да іх далучыўся муж госці. Кампанія ўжывала алкаголь, пасля чаго 45-гадовы мужчына пачаў паводзіць сябе агрэсіўна і ўжо фізічную сілу супраць жанчын. Жанчынам удалося ўцячы да суседзяў і выклікаць міліцыю. У кватэры з агрэсарам застаўся 1-гадовы йоркшырскі тэр'ер. Сабака спрабаваў абараніць гаспадыню, але мужчына схапіў яго і выкінуў з 9 паверха. Жывёліна загінула. Мужчыну затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Яму пагражае суд за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беларусі будзе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 10 да 13 градусаў цяпла. Вецер будзе ўмераны, месцамі з парывамі. Увечары верагоднасць дажджу павялічыцца, таму парасон можа спатрэбіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: знатнємна і березини.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знатнємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяємо о точонцимся процесі карним ксенза Анатоля Парахневича. А о чим ще услышимо в програмі? Росія атакує Україну і грозить НАТО.
7: Росія буде далі провокувати.
6: 150-та річниця уродин Яна Булхака.
8: Зарезикує ствердження хибанік, йому не дорівнял.
6: Спектакль «Війна на слова». Як діяють механізми війни інформаційної?
9: Хотіли ми цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.

0: Радыё.
1: Школа – гэта месца, куды бацькі кожную раніцу адпраўляюць дзяцей звычайна з адной думкай. Няхай добра вучацца, знаходзяць сяброў і вяртаюцца дадому здаровымі. Але апошнія падзеі ў Польшчы прымусілі многіх задацца пытаннем, якое раней здавалася непатрэбным. Ці сапраўды дзеці ў бяспецы, калі зачыняюцца школьныя дзверы? Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Апошнімі днямі Польшчу ўзрушыла серыя жорсткіх здарэнняў у навучальных установах мазавецкага ваяводства. 7 кастрычніка ў прафесійнай школы ў Астралэнцы 19-гадовы вучань напаў на людзей з небяспечным прадметам. Пацярпелі навучэнцы, настаўнікі ды іншыя людзі. Паводле звестак пракуратуры, сярод пацярпелых былі 6 чалавек у самой школе, а таксама 2 за яе межамі. Адну з настаўніц шпіталізавалі з цяжкімі траўмамі. Наступная трагедыя адбылася ў Лешчыдолі на вінах каля Вышкова. Паводле ўладаў, 15-гадовы падлетак напаў на 3 чалавек, якія працавалі ў школе. Адна з пацярпелых, 37-гадовая работніца, памерла. У Сірацку паліцыя таксама затрымала 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у пагрозах нападу на школу. Былі паведамленні і з іншых рэгіёнаў, у тым ліку з Падляшша. Трэба сказаць, што рэакцыя дзяржавы была хуткай. Урад склікаў тэрміновую нараду, паліцыя ўзмацніла патруляванне каля школы і праверкі ў навучальных установах. Улады пачалі правяраць паведамленні пра пагрозы ў інтэрнэце. Напярэдадні на фоне чутак пра магчымыя новыя напады да аховы каля 15 тысяч школ былі прыцягнутыя дзясяткі тысяч паліцыянтаў. Некаторыя школы часова былі зачыненыя. Пры гэтым паліцыя заявіла, што не знайшла пацверджання чуткам пра адзіны інтэрнэт-челлендж, які нібыта стаяў за нападамі, пра некую так званую «чорную пятніцу». Грамадства ж у значнай ступені адрэагавала страхам, абурэннем, а таксама спачуваннем пацярпелым. Многія бацькі не хацелі пускаць дзяцей на заняткі. У сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца паведамленні пра нібыта падрыхтаваныя новыя напады. Паводле наяўнай інфармацыі, гэтае паведамленне збольшага не мелі пацверджання. І тут мы бачым яшчэ адну небяспеку. Часам чуткі ў інтэрнэце распаўсюджваюцца хутчэй, чым афіцыйная інфармацыя. Таму сёння важна не толькі абараніць школы, але і не распаўсюджваць непацверджаныя звесткі, якія могуць выклікаць паніку. Але галоўным пытаннем застаецца, чаму падлеткі ўвогуле даходзяць да такой жорсткасці. Нельга сцвярджаць, што ва ўсіх гэтых выпадках была адна прычына, абставіны нападаў яшчэ высвятляюцца. Аднак ёсць праблемы, на якія мы павінны звярнуць увагу. Першае – гвалт, з якім дзеці сутыкаюцца ў інтэрнэце. Калі дзіця штодня бачыць прыніжэнне, пагрозы і жорсткія відэа, у яго можа паступова змяняцца ўяўленне пра тое, што дапушчальна. Асабліва небяспечна, калі гвалт становіцца спосабам прыцягнуць увагу або заслужыць прызнанне ў групе. Другая праблема – адзінота і здзекі. Дзіця можа выглядаць звычайна, хадзіць на заняткі і нават жартаваць з аднакласнікамі, але ўнутры перажываць моцны боль. Калі побач няма чалавека, якому можна даверыцца, крыўда і злосць могуць назапашвацца. Трэцяя прычына – недахоп увагі да псіхалагічнага стану дзяцей. Бацькі часта занятыя працай і штодзённымі клопатамі. Настаўнікі перагружаныя, школьным псіхолагам не заўсёды хапае часу на ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе. Таму дзяржава павінна забяспечыць школам зразумелыя правілы дзеянняў у крызісных сітуацыях, належную ахову і доступ да псіхалагічнай дапамогі. Школа, у сваю чаргу, павінна сур'ёзна ставіцца да пагроз, здзекаў і выпадкаў агрэсіі, а не чакаць, пакуль здарыцца бяда. Бацькам варта часцей размаўляць з дзецьмі не толькі пра адзнакі, але і пра тое, што іх турбуе, ці не крыўдзіць іх нехта, ці не адчуваюць яны сябе адзінокімі. А дзецям трэба тлумачыць, калі нехта пагражае нападам або гаворыць пра намер прычыніць шкоду, пра гэта неабходна паведаміць дарослым. І гэта не данос, а магчымасць прадухіліць трагедыю. Яна Запольская, Беларуская радыё, Рацыя.
2: Каментар Рацыі.

0: Граница с грацией.
1: 29 хвилин на 10 уже у Беларуси, на годину ранее у Польши. А у нашем помежном регионе в облачно местом махчимы короткочасовый дождь, 8-9 градусов на термометры. У найтеплейший момент дня не шмат подымется ртутный слупок, 12-13 градусов тепла по Белостокшине и Городенщине. Крыху теплей до 15 градусов покажут термометры на Берастейщине. Ветер паўднёва-заходні 4 у парывах до 8 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму.
0: Часам не до закону. Программа Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушений закона ці вышварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Суд Ленинского района Могилёва разгледзеў криминальную справу 49-годового программиста с Бабруйска Сергея Синицкого. Его обвинователи у содзейнічанні экстремистской деятельности. Синицкому просудили обмежевание воли без накирования у поправшую колонию открытого типа, так званую хатнюю хитрость.
0: Часам не до законов.
2: У Менску так само за небыто содзейнічанне экстремистской деятельности осудили 42-годового Дмитрия Бакея. Дмитрий – выпускник БДУИР и был гулец аматорской лиги по мини-футболе. У мужчины есть жонка и дочка. Обставины справы Дмитрия Бакея, якую разглядал Менский городский суд, неведомые. Ему просудили хатнюю химию.
0: Часам не до законов.
2: У Гомелі за палітыку асудзілі 25-гадовага украінца Віктара Келлера. Яшчэ падлеткам хлопец перабраўся ў Беларусь, магчыма, разам з роднымі. У 2019 годзе ён скончыў школу ў Мазыры, а пасля паступіў у Мазырскі дзяржаўны політэхнічны каледж, дзе ў 2021 годзе атрымаў спецыяльнасць муляра-бетоншчыка. Нядаўна Гомельскі абласны суд вынес маладому чалавеку прысуд. Яго абвінавацілі таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладныя дэталі справы невядомая, але звычайна па гэтым артыкулі ў Беларусі судзяць людзей па справе гаюна. У канцы ліпеня гэтага года прысуд набыў законную моц. Падобна, што прысудзілі хімію з накіраваннем.
0: Часам не да законаў.
2: 26-гадовую жыхарку Пінска Галіну Федаровіч таксама асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Яна родам з горак, а пасля замужжа пераехала з сям'ёй у Пінск. Справу жанчыны разглядаў Берасцейскі абласны суд. Верагодна, Галіне прасудзілі хатнюю хімію. У сакавіку 2026 года жанчына знікла з адсетак. Магчыма, менавіта тады яе затрымалі. Ці знаходзілася яна ў СІЗА да суда, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: У Менску за зачыненымі дзвярыма праходзіць суд па крымінальнай справе палецняволенага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча парафіі ў Альковічах Вілейскага раёна. Афіцыйнай інфармацыі пра справу няма. Святара затрымалі ў сярэдзіне сакавіка. За кратамі ён правёў ужо больш за 200 дзён. За гэты час ксёндз адзначыў сваё 66-годдзе і 31-ю гадавіну святарскага пасвячэння. Паводле звестак вернікаў, Анатолія Парахневіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінаваць у здраде державе. Подробязности справы невядомая.
0: Часам не до законов.
2: Суд Заводскага району Менска выклікае на судовае паседжанне заснавальнікаў праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» Марыну і Вячаслава Касінеравых. Працэс адбудзецца 16 кастрычніка ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Ім ставяць у віну некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Вячаславу Касінераву інкрымінуюць стварэнне экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзел у ім, распальванне іншай сацыяльнай варожасці, дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, абразу беларускага дыктатара, а таксама дзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Марыя Касінеравай, акрамя гэтых абвінавачванняў, таксама ставіць у віну паўторнае стварэнне экстрэмісцкага фармавання або кіраўніцтва ім.
0: Часам не да законаў.
2: Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Ярослава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку за яго пошуку лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую кааліцыю друкаваных выдавецтваў. У яе ўключылі фонд Камунікат.орг, Логвінаў Паблішынг Хаус і Андрэй Янушкевіч Паблішын. У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Ярослав Іванюк. Сам выдавец заявляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі

0: Свідоцтвами не існує.
1: Часом не до закону.
0: 23-гадовы былы палітвязень Вадзім Пашкоўскі, якога раней асудзілі за ўдзел у пратэснай акцыі ў Жлобіне ў 2020 годзе, распавёў пра вярпоўку з боку КДБ. Паводле яго, у КДБ яму пагражалі новай крымінальнай справай і паставілі перад выбарам 15 гадоў зняволення або супрацоўніцтва са спецслужбай. Пасля гэтага Вадзіму сказалі выехаць у Польшу, жыць там, кантактаваць з людзьмі і перыядычна паведамляць, з кім ён стасуецца. Цяпер былы палітвязень Воленый зрабіў публічную заяву, каб спыніць супрацоўніцтва з КДБ.
1: Часам не да законаў.
0: Гамельчанка распавяла ў ТРЭЦ, што ёй патэлефанаваў участковы міліцыянер і запатрабаваў здаць ДНК. На пытанне, з чым гэта звязана, ён адказаў: гэта як раней здымалі пальчыкі ва ўсіх. Паводле жанчыны, ёй таксама сказалі, што ў выпадку адмовы складуць рапарт і яе ўсё роўна знойдуць праз крымінальны вышук. У выніку яна пагадзілася. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня у нас выходная, значит, самый час поразмовлять про фильмы и про книги.
1: День ОФ.
2: 8 кастрычника обвестили имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Сёлета им стала канадская поэтка, эссеистка и перакладчица Энн Карсон. Але сёння у нашай праграме мы паговорым пра іншага нобелеўскага лаўрэата, французскага пісьменніка Альбера Камю, які атрымаў прэмію па літаратуры ў 1957 годзе. На фоне навін з расійскага Іркуцка, дзе пасля смерці супрацоўніцы інстытута па барацьбе з чумой узніклі падазрэнні наконт магчымай небяспечнай інфекцыі, на постсавецкай прасторы рэзка выраслі продажы рамана Камю «Чума». Паводле паведамлення ў СМІ, за тыдзень кнігу сталі купляць прыкладна на 20% часцей, чым тыднем раней, а ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года рост склаў нават 86%. Падобнае адбывалася і падчас пандэміі каранавірусу, калі «Чума» Камю зноў стала асабліва запатрабаванай у розных краінах. І хоць у самім рамані «Чума» мае сімвалічнае значэнне і ўвасабляе фашызм, як яго называлі ў Еўропе тады «карычневая чума», аднак твор становіцца актуальным і цяпер на фоне палітычнай абстановы, якая назіраецца на постсавецкай прасторы. Аднак для пачатку некалькі словаў пра самога Камю. Камю нарадзіўся ў 1913 годзе ў французскім Алжыры. Ён быў пісьменнікам, філосафам, журналістам, драматургам і эсэістам. У сваіх творах Камю часта звяртаўся да пытанняў чалавечай свабоды, адказнасці, абсурднасці існавання і выбару. Сярод яго найбольш вядомых твораў раманы «Чужаніца» і «Чума», так само философское эссе «Миф про Сизифа».
1: День ОФ.
2: «Миф про Сизифа», философское эссе Альбера Камю, было опубликовано в 1942 годе. И оно лечится программным твором у философии абсурдизму Камю и спробуя отказать на одинное, на его думку, саправды важное философское пытание. Ці вартае жыццё того, каб яго прожить? Сізіф у старажытнагрэчаскай міфалогіі будаўнік і цар Карынфа, якога пасля смерці бае судзілі каціць на гару ў Тартары цяжкі камень. Але ледзь дасягнуўшы вяршыні, камень раз за разам скочваецца ўніз. На думку Камю, Сізіф – абсурдны герой, які імкнецца жыць напоўніцу, не прымае смерць і вымушаны займацца бессэнсоўнай працай. Найбольш важны для пісьменніка момант, калі Сізіф спускаецца з гары да каменя, які зноў скаціўся ўніз. У 1942 годзе таксама быў выдадзены раман «Чужаніца». Гэта дэбютны твор Альбера Камю, які прыцягвае ўвагу чытачоў і даследчыкаў дагэтуль. Адна з галоўных тэм рамана – адчужэнне чалавека ад грамадства і пошук сэнсу жыцця. На думку Камю, чалавек можа адчуваць сябе чужым у гэтым свеце, не прымаць усталяваных грамадства правілаў і навязаных яму каштоўнасцяў. Менавіта таким паўстае галоўны герой рамана Мёрсо, француз, які жыве ў Алжыры і здзейсняе забойства. Пасля гэтага ён не раскайваецца і адмаўляецца абараняцца ў судзе. Мёрсо нібыта назірае за ўласным жыццём збоку, не знаходзячы сэнсу ў звыклых рэчах і не жадаючы падпарадковацца чаканням іншых. Праз гісторыю галоўнага героя Камю прапановае задумацца пра тое, як чалавек успрымае ўласнае існавання, ці можам знайсці сэнс жыцця і як яму жыць у свеце, які не дае адназначных адказаў на гэтыя пытанні. Раман перакладзены на беларускую мову з Дмітром Коласам і даступны на кніжнай палічцы. У 1947 годзе пасля вайны быў апублікаваны раман «Чума» паводле сюжэта ў алжырскім горадзе. Аран пачынаецца эпідэмія чумы. Горад ізалююць, людзі акадуюць оказываются отрезанными от внешнего света, а хвороба поступово изменяя их життё. Одни отмоляются верить у небеспеку, иншие думают наперш про властную выгоду, а некто спробует допомогчи навокольным. Сярод их доктор Рьё, які протягивает лечить хворых, нават калі разумея, накольки тяжко перемогчи эпидемию. Шума гетерман не только про хворобу. Книгу часто разглядают как аллегория фашизму и супротиву ему у Европе, кроме показывая, как зло може поступово захопливать громадство. При этом шума у романе має больш широкое значение. И она увасабляет разные формы зла, гвалту и несправедливости, с якими человечество сутыкается знов и знов.
1: День оф.
2: Это была программа «День оф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
1: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Выйшла з друку новая кніга «Каланісты» – твор пра людзей, якія прайшлі праз несправядлівае зняволенне ў Беларусі і спрабуюць захаваць сябе. Аўтар кнігі – былы палітвязень, юрыст Максім Знак. Прызнаецца, што гэта першая яго праца, дзе тэма выпрабаванняў і зламаных лёсаў праходзіць праз кожнага героя. Хутка кніга з'явіцца і ў Бельску Падляшскім, кажа Максім Знак.
1: Кніга выйшла нарэшце, дзякуй за віншаванне. Гэта можна назваць працягам за Камерона, у тым сэнсе, што гэта працяг гісторыі з гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў у СІЗА, а зараз гэты ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры, у ўправленні папраўчай калоніі, таму там ён сустракаецца з каланістамі. Там крыху больш з'явілася персанажы, уже ў некаторыя з'яўляюцца мянушкі, там згадываюцца, яны ёсць не ў адным апавяданні, а ў некалькіх, але галоўны герой гэта заўсёды зноў ён. Невядома хто, гэта хтосьці, хто адначасова усе тыя, хто туды трапіў. У каланістах уже больш выразна пабудаваная нейкая сюжэтная арка, там ёсць рух ад першага да апошняга апавядання, таму што мне была магчымасць рэдагаваць і думаць пра гэта, і ёсць нейкае развіццё, таму што чалавек праходзіць праз розныя лакацыі у калоніі і праз розныя сезоны. Ён
2: Я, наколькі я зразумела, гэта адзін з тых тэкстаў, які вы мусілі перапраўляць ўжо пасля свайго вызвалення. Як ўсё гэта бачыцца ўжо пасля таго, як аказаліся на волі? Ці мянялася штосьці вельмі карэнна? Ці так і засталося?
1: Ну, сапраўды, у мяне было, не існавала гэтая кніга, яна існавала крыху ў іншым выглядзе, там былі такія нататкі каротенькія, там было больш літаратурных партрэтаў, часам было проста замалёўка пра нейкага персанажа без сюжэта. 220 было такіх апавяданняшкаў маленькіх у асобным нататніку. Зараз я, калі рабіў гэтую ўжо кніжку, я вырашыў, што ўсё ж такі трэба, каб у кожным апавяданні быў сюжэт, каб літаратурны партрэт падаваўся яшчэ і з праз дзеянні гэтага персанажа, і таму апавяданняў стала менш, іх 72 ўсяго, гэта лічба не выпадковая, гэтыя апавяданні сталі даўжэй.
2: Як вы самі бачыце, і ці праходзь гэта ў вашых кнігах каланіста, і, можа быць, і ранейшых, і пазнейшых, тэма справядлівасці, бо мы калі кажам ўсё ж такі, што вы былі зняволені, то першую чаргу пытання, што ж такі вы там былі несправядліва, напэўна, так? Ці ёсць гэта адчуванне на сёння, і ці раскрываецца нам праз кнігі?
1: Ну, мне здаецца, што калі пісываеш сітуацыі, як яна ёсць там, чытач, які знаходзіцца ў кантэксце, ён гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае не праз наўпрост напісаныя радкі, што вось гэта справядліва, што нас пакаралі, праз пачуцці тых герояў, якія ёсць у гэтых апавяданнях. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўчых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога. Ну, то бок у 21 стагоддзі, калі мы не даем проста вось хочам, каб людзі там спалі без матраса і без коўдры, без анічога, каб ім было холадна ноч, каб яны там мусілі рабіць нейкія практыкаванні, каб заснуць. Каб яны днём не маглі прылегчы, не гледзячы на свой стан здароўя. Ну, гэта катаванне, і такога не засталося нават Расіі. Нават Расіі такіх умоў ўжо не існуе.
2: І наколькі мы разумеем, гэта кніжка не апошняя. Зараз рыхтуецца кніга трэцяя «У сіцені сонечнага». І, ў прынцыпе, там гэта таксама падкрэсліваецца, бо людзі жоўтымі ярлыкамі становяцца героямі, так?
1: А вось якраз трэцяя кніжка, там я ўжо ніяк не магу ўнікаць гэтай тэмы, і яна якраз і ёсць пра тое, што адбываецца, ну, самыя змрушныя такія рэчы. Аднак, зноў-такі, я сфокусаваны не на якіх відавочных для ўсіх катаваннях. Ну, не трэба тлумачыць нікому, што калі б'юць чалавека, які не можа ніяк сабе абараніць і знаходзіцца ў безабаронным стане, гэта нельга так рабіць ніколі. Гэта відавочна, а вось тое, што адбываецца з усімі палітычнымі вязнямі ў беларускіх калоніях кожны дзень, і не таму, што нікі там сады з'явіўся, а проста таму, што так убудавана сістэма вось з гэтымі жоўтымі біркамі, з гэтымі абмежаваннямі. Вось гэтую гісторыю я распавядаю зноў-такі праз сюжэт нейкі рамана, там будзе нейкі іншыя героі і нейкія взаємоадносіны, дыалогі, але асноўнае вось думка, якая праходзіць ад пачатку да канца, якім чынам уплывае несправядлівасць на чалавека. Там
2: важна і той, што ваша кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў, напэўна, не толькі беларусам, і мы бачым, што калі дыш палякі бачаць цікавыя кнігі беларускія, пытаюць толькі адно: ці будзе пераклад на польскую мову, ці паспалі вам ужо такія прапановы?
1: Зараз я шчаслівы тым, што за Камерон на польскую ўжо перакладзены, і спадзяюся, будзе надрукаваны яшчэ ў гэтым годзе. Дата прызначана на снежень, то бок гэта дошло тычыцца за Камерона, і ўсё будзе залежыць ад таго, як ён будзе прыняты польскай аудыторыяй. Спадзяюся, што і каланісты неўзабаве за ім паследуюць. У гэтым месцы польскі рынак можа абагнаць усе астатнія.
2: Ці чакаць ваш візіт з прэзентацыямі Беластоку? І калі?
1: Ну, я заўсёды з вялікім задавальненнем прыязджаю ў Беласток. Я магу сказаць, для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць. Я там дакладна буду на Вардаўскай восені. Гэта будзе ў Бельску. Падляскім, гэта імпрэза. Я ведаю, што там будуць і купалуцы за Камероном, там будзе і са мной гутарка і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць. То 23 кастрычніка гэта будзе. У 17 пачынаецца спектакль за Камерон, і пасля будзе ўжо сустрэча са мной пасля спектакля.
0: А падчас легендарнага фестывалю «Бардаўская восень» Максім прэзентуе не толькі выданне, можна будзе паслухаць аўтара, падыскутаваць і набыць кнігу з персанальным аўтографам.

0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Раніця з Рацією у суботу, а вчора у п'ятницю у Білостоцькій книгарні Комунікат Шоп відбилася імпреза у форматі агульнопольської акції «Ноч книгарняв». У ній взяли удзел білоруські письменники і поети, які читали свої твори, відказували на питанні і самі задавали питанні. Вядуча імпрези була господиня книгарні Вікторія Житнік. З організатором імпрези, керівником фонду «Комунікат» Ярославом Іванюком порозмовляв Василь Кроква.
2: Гэта традыцыя праводзіць у ноч кнігарняў такія сустрэчы літаратурныя. Яна ў Беластоку ўвогуле была актыўнай такая традыцыя.
3: Гэтая акцыя «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі могли прийти на такую сустречу, сустреться с письменниками, авторами, своими улюбленными, чи такими, яких книги хочуть купить, отримать автограф. Мы для этой ночи книгарня, якая отбывается и у Белостоку, и у Варшаве, придумали еще так само отмысловые знижки. По-перше, можно набыть книги с 10% знижкой, увесь ассортимент у всех выдавцов, усіх выдавецтва, якія знаходзяцца ў нашай кнігарні Комунікат Шоп, толькі ў гэты дзень, ночы кнігарняў. І ёсць таксама шэраг адмысловых акцій з магчымасцю набыць камплет кніг нейкага аўтара па меншай цане. Гэта, між іншым, кнігі, камплет кніг Владзіміра Арлова, гэта можна набыць таксама і кнігі Анеты Прымакі па-беларуску, Віктара Шадурскага, камплет па-беларуску, дзіцячыя кнігі можна набыць па меншай цане. Так што думаю, што гэта добрая нагода для нас, як кнігароў, якія займаюцца распаўсюдам кніг, але таксама добрая нагода для чытачоў, для аматараў беларускай літаратуры, бо ведаю, што яшчэ да самой сустрэчы вечаровай былі людзі, якія набывалі шмат кніжак мировіта за зніжкай.
2: А зараз адбылася такая цікавая, можна сказаць, паэтычная вечарына у фармаце «Ноч кнігарняў». А як ты думаеш, не хапала нам у Беластоку вось такіх нейкіх паэтычных такіх імпрэзаў?
4: Шчыра кажучы, мне цяжка сказаць, таму што апошнія некалькі гадоў ўжо я амаль не хаджу на імпрэзы, у якіх сама не удзельнічаю. Мне просто не хапае часу. Кацярына Ваданосова. Я прытрымліваюся таго меркавання, што чым больш імпрэзаў і чым больш яны якасныя, чым больш людзей на іх ходзяць. Бо, на жаль, на шчасце, у першую чаргу якаснасць імпрэзаў вымяраецца колькасцю гледачоў ці слухачоў. Тым лепей, няхай квітнее 100 кветак.
2: Адбылася гэта вечарына паэтычна. А як ты думаеш, не хапала нам такіх паэтычных вечарын? Па-моему, давно ўжо не было Беластоку штосьці падобнага.
5: Так, вельмі патрэбны такія сустрэчы. Тым больш, што раптам сустрэчы шмат аўтараў, якіх ведаем, але не заўсёды сустракаем разам. Міра Лукша. І варта было, вось ці дзяночак быў, калі перадник пачынаў распытваць наступнага і задаваў некі пытанні, якія самога здзіўлялі і прымушалі паморшыцца трошкі, падумаць і сказаць праўду. Так, мені зацікавіла тое, што гаварыў Міхась Сендрасюк, чи ён можа пісаць, чи не можа, чи як піша, а калі ён пачынае даходзіць до жыцця, я не ведала, што ён пачынаецца сярод ночы, вось выходзіць на свой падворак, сядае за стол і пачынае

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Колькасць загінулых Запорожжа вырасла до 7 чалавек. Тыдзень супрацьсмяротнага пакарання завершыцца футбольным турнірам у Варшаве. У Мьянбе асудзілі 5 чалавек за забойства беларускі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у Запорожжы вырасла до 7 чалавек. Нагадаем, раніца 10 кастрычніка расійскі войскі атакавалі Запорожжа кіраванымі авіабомбамі. Адзін з удараў разбурыў частку пад'езда 5-павярховага жылога дома. Мясцовыя ўлады падкрэсліваюць, што колькасць загінулых можа перавысіць лічбу ў 7 чалавек, бо пошукова-выратавальная аперацыя працягваецца. Беларусь заявіла пра атаку украінскага беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускімі нумарамі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле сцвярджэння беларускага міністэрства замежных спраў, у выніку інцыдэнту цяжкія траўмы атрымала грамадзянка Беларусі. 9 кастрычніка беларускую знешнепалітычную установу выклікалі часовага паверанага ў справах Украіны і ўручылі яму ноту пратэсту. У Мінску лічаць, што атака магла быць наўмыснай, паколькі прыналежнасць аўтамабіля была відавочнай. Пры гэтым у заяве беларускага МЗС не ўдакладняецца, які груз перавозіў аўтамабіль, ці сапраўды гэты груз не меў вайсковага прызначэння і пры якіх абставінах увогуле адбылася атака. Гэта не першы выпадак, калі беларускі транспарт трапляе пад удары ў расійскім прыграніччы. Бранская вобласць рэгулярна зазнае атакі на фоне вайны, таму падобныя здарэнні зноў ставяць пад пытанне бяспеку перавозак праз гэты рэгіён. Нягледзячы на папярэджанне беларускіх уладаў пра небяспеку паездак у расійскае памежжа, беларускія кіроўцы працягваюць выкарыстоўваць гэты маршрут. Сёння ў Варшаве пройдзе першы турнір «Футбол за жыццё» арганізаванай кампаніі «Правабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Удзельнікі выйдуць на футбольнае поле, каб нагадаць пра права на жыццё і выступіць супраць смяротнага пакарання. Далучыцца да турніру можна як гульцам, так і заўзятарам. Матчы пройдуць у фармаце 6-6. Для удзельнікаў падрыхтавалі памятныя прызы. Імпрэза завершыць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Мьянме 5 мясцовых жыхароў асудзілі да 21 года пазбаўлення волі ў справе аб выкраданні і забойстве 26-гадовай беларускі Веры Краўцовай. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле расследавання, дзяўчына прыехала ў Таіланд у верасні мінулага года, каб працаваць мадэллю, але апынулася ў руках гандляроў людзьмі і была вывезеная ў Мьянму. Там яе, як паведамлялася, утрымлівалі ў адным з цэнтраў, дзе людзей прымушалі займацца інтэрнэт-махлярствам. Прысуд вынеслі 1 кастрычніка яшчэ на 5 чалавек, у тым ліку грамадзян Таджыкістану, выдалі ордары на арышт. Рашэнне суда выклікала крытыку, бо меркаваныя арганізатары сеткі ў гандлю людзьмі застаюцца на волі. Паводле BBC, махлярскі цэнтр у краіне працягваюць працаваць, нягледзячы на рэйды сілавікоў. У Варшаве завершылася міжнародная канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва». Канферэнцыя праходзіла ў Музеі вольнай Беларусі. Уражаннямі ад падзеі падзялілася беларуская экскурсаводка, экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава.
4: Мне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць менавіта беларускай канферэнцыі з розных краінаў. Нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвід. Сапраўды, был даклад пра Тайвань, ну, правда, ад беларускага даследчыка, таму мяне ўражанні вельмі станоўчыя, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі, альбо была гаворка пра тыя музеі, якія я таксама даследавала.
3: Нагадаем, канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» праходзіла 2 дні 8 і 9 кастрычніка. Дырэктарцы Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Святлане Навуменцы давялося апраўдвацца за рускамоўную пастаноўку «Маленькі трагедыі» паводле Пушкіна. Тлумачыцца за тое, чаму ў адным з нешматлікіх дзяржаўных тэатраў Беларусі, дзе традыцыйна гралі па-беларуску, з'явіўся спектакль на рускай мове, ёй давялося ў праграме міністра культуры Марата Маркава. Навуменка заявіла, што рускамоўныя спектаклі ставілі ў тэатры і раней, а беларускай драматургіі нярэдка пішуць па-руску. Я люблю беларускую мову, я грамадзянка Беларусі, гэта мова таксама мая, як і ўсіх, але чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе, заявіла дырэктарка. У размове закранулі і падзеі 2020 года. Навуменка допустила, што ўдзельнікі пратэсту маглі шчыра лічыць сябе патрыётамі, але ж паўтарыла наратыў афіцыйнай прапаганды, што ўдзельнікамі нехта кіраваў. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі пасля 2020 года пакінулі некалькі акцёраў, а пазней з рэпертуару знікла частка папулярных спектакляў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з рацією.
1: І гэта ўжо позняя раніца, бо ў Беларусі 28 хвілін на 12 гадзіну дня, 10:28 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна, месцам магчымы яшчэ кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху вышэй ртутны слупок да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 у парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніюш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца о 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап, чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак о 18:30 –

0: ці нацыянальна-адраджэнскага руху ў савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першае адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю і з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу Вільні забірае ў гэтай справе голас і правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Шлях моладзі ў 1932 годзе публікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пецюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзвюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсень падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Растратчик зів'я. Градянський союз дворників. Славянська виставка у Ризі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 році видання «За правду» опублікувало невеличкий текст про розтрату громадських грошей на прикладі з Віленщини. Каморник Віленського окружного суду Шаюк, який квартирував у містечку Іуї і розтративши некілька тисяч злотих стягнутих жихару, хотів утечи у Радову Росію, але на границі його зловили і відправили у містечко Воложин, скуль його переслали у містечко Велику на казенну дачу у Вострух.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Син білоруса у 1924 годзе апісвае жыццё гародні, матэрыяла ад уласнага корэспандэнта. Беларускае жыццё ў гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцэну ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў горадні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэ за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» у 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, балгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевіча у Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншая рэч.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі полдень. Большасць немцаў асудзілі візіт Шрёдэра да Пуціна. Расія прапануе беларусам вялікія грошы за ўдзел у вайне. Народнае антыкрызіснае ўправленне выказала салідарнасць з Яраславам Іванюком. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Большасць жыхароў Нямеччыны палічылі недарэчным візіт былога канцлера Герхарда Шрёдэра да Владзіміра Пуціна на дзень нараджэння расійскага прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі сацыяльнага пытання, праведзенага ў Нямеччыне. Паводле пытання, 56% рэспандэнтаў не ўхвалілі гэты візіт. Каля чвэрці падтрымалі яго, астатнія не вызначыліся. Паездку Шрёдэра раскрытыкавалі канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц і кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі, да якой належыць былы канцлер. Яны назвалі ягоны крок недарэчным на фоне расійскай вайны супраць Украіны. У Варшаве прэзентавалі беларускую грамадскую кансультатыўную раду для супрацьдзеяння расійскай гібрыднай агрэсіі. Ініцыятарам яе стварэння стаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук, які распавёў пра планаваную дзейнасць рады.
3: Праз некалькі тыдняў будзе запущена інтэрнэт-платформа, як не толькі рэагаваць на непасрэдную пагрозы, якія будуць здзяйсняць, напрыклад, службы РФ, РБ, дачыненне да іх, але таксама браць пэўныя матэрыялы, якія можна будзе распаўсюджваць. Мы будзем намагацца, щоб быў нармальны адклік на гэту ініцыятыву.
2: Адной з галоўных пагрозаў для Беларусі Вадзім Кабанчук называе вярбоўку беларусаў у расійскае войска. Паводле яго даных, за ўдзел у баявых дзеяннях Расія прапануе значныя грошы, на якія могуць спакусіцца людзі з ускладаным матэрыяльным становішчам. Вадзім Кабанчук таксама падкрэсліў уплыў расійскай прапаганды, культурную і ідэалагічную экспансію Масквы і рызыку выкарыстання беларусаў для дыверсій за мяжой. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук Яраслава Іванюка, заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат». Народнае антыкрызіснае ўправленне назвало гэты крок прыкладам трансгранічных рэпрэсій. Іванюк – беларус падляша і грамадзянін Польшчы. Больш за 25 гадоў ён займаецца захаваннем беларускай культурнай спадчыны. Бібліятэка «Камунікат» стала адной з найбуйнейшых лічбавых платформаў беларускай кнігі, а выдавецтва выпусціла сотні выданняў. У народным антыкрызісным ўправленні лічаць след культурных дзеячоў спробы знішчыць беларускую культуру нават за межамі краіны. Арганізацыя выказала салідарнасць з Іванюком і іншымі прадстаўнікамі культуры, якія зазнаюць пераслед, і заявіла пра працяг супрацоўніцтва з міжнароднымі партнёрамі. А сам Яраслав Іванюк учора прыняў удзел у беластоцкай кнігарні «Камунікат-шоп», дзе адбылася імпрэза ў фармаце агульнапольскай акцыі «Ноч кнігарняў». У ёй узялі удзел беларускія пісьменнікі, паэты, якія чыталі свае творы, адказвалі на пытанні і самі задавалі пытанні. Вядоўца імпрэзы была гаспадарыня кнігарні Віктя Жытнік, кажа арганізатар імпрэзы, кіраўнік фонду «Камунікат» Яраслав Іванюк.
4: Гэтая акція «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі ма могли прыйсці, сустрэцца з пісьменнікамі.
2: У беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Міхась Андрасюк, Уладзімір Арлоў і Алесь Аркуш. Завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Гісторык Ірына Раманова выдала кнігу, якая прысвечаная дзецям спецпераселенцаў. У манаграфіі даследчыца разглядае наступствы раскулачвання і прымусовых дэпартацый у Савецкім Саюзе, а таксама тое, як траўма рэпрэсій уплывала на жыццё дзяцей, пацярпелых і наступных пакаленняў. Аўтарка піша пра дзяржаўны гвалт, савецкую стыгматызацыю рэпрэсаваных, захаванне гістарычнай памяці і барацьбу за чалавечую годнасць. 16 кастрычніка у Вільні з нагоды выхаду кнігі адбудзецца дыскусія з удзелам Ірыны Раманавай і літаратуразнаўца Ціхана Чарнікевіча. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем помежном регионе будет облачное и прохолодное надворье. Температура поветра в складе от 11 до 12 градусов тепла. На протягу дня махчимые короткочасовые дожди, особливо первой половине дня и после обеду. Ветер может узмацнять отчувание холоду, тому варто пронуться теплей. У вечера заховается облачность, а вероятность опадков поступово зменшится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алаізы Пашкевіч.
6: Царские чиновники знайшли у книгарни Шляпелю книгу тетки и за гэтага збудили криминальную справу.
5: Алексей Дзікавіцкі презентовал у Варшаве свою новую книгу «Вяртання Эльзы».
7: Это пригодницкий роман, амаль детектив, можно сказать.
5: А так само рецензию на поэтичный сборник Алексея Пысіна «Синий ранок».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні у музеї Марії Юр'єса Шляпіліса відбулася конференція «Культурна спадщина Лаїзи Пашкевич Цьотки. Простора літовсько-білоруського діалогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовое супрацоўніцтва і таварыства, і мая ўласная навуковая кар'ера, бо так ці не так, з гэтымі навукоўцамі я перасякаўся не адзін раз, і доўгая супраца, і асацыяцыя беларусістаў, і самім таварыства беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літоўскіх навукоўцаў, які цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш абазнаныя і ў беларускім жыцці, ў беларускай гісторыі, у гэтых нашых агульных узаемных сувязяў і ў пачатку 20-го стагоддзя, і ў канцы 20-го, і ўжо ў 21-м стагоддзі важныя моманты, таму што галоўна, які мэта канферэнцыі, нават назвай «Дыялог культур», што важна, ну, нам сёння не сварыцца, а шукаць агульныя кропкі для супрацоўніцтва, што і паказала канферэнцыя, што гэта ўсё магчыма, што трэба разам і не закрывацца.
1: А можна сказаць, што імя Алаізы Пашкевіч, якая мела псевданім «Цётка», гэта імя ўшанаваны ў Літве, ўшанаваны нейкім чынам?
2: Скажам, калі браць...
1: Чаму я так задаю пытанне? Таму што я здзівіўся, наколькі адгукнуліся вот літоўскія дзеячы і культуры, як яны падрыхтавалі даклады, як гэта ўсё, ну, для мяне дзіўна нават.
2: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, і тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Лаіза Пашкевіч Цёткі. І паколькі яна была жонкай Степана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютого 17 года, то вось яна вельмі добра вядомая. Яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтункавіч «Міласэрнасці» пераклалі на літоўскую мову.
3: Пераклад гэтага рамана для мяне гэта быў вельмі даўно, гэта 30 гадоў назад.
1: Перакладчыца Алма Лапінскіне.
3: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валянціны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Алаізу. Так што дэталі я ўжо не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валянціна мне перадала гэта машынапіс сваёй в другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
1: А ўвогуле, как бы дзіўна, і вам не дзіўна, што юбілей 150-годзе цёткі так шырока ўсё ж такі адзначаецца ў Вільні, ў Літве, прычым з удзелам, ну, такім шырокім і дэпутатаў, і культурнікаў, і літаратараў. Як гэта ўспрымаецца?
4: Для мяне ўспрымаецца не дзіўна, таму што ўжо не першы раз вельмі шмат удзельнічала.
1: Паэтка Ванда Мартінш-Душрэйш.
4: У фестывалях, у мерапрыемствах, калі літоўскія паэты, нейкія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер, даруйце, не прыпомню гэтага прозвішча гэтага чалавека, гэта літовец, які працаваў на літоўскім тэлебачанні вельмі доўга рэдактарамі. Вось, на жаль, ужо адышоў лепшы свет, але ён праводзіў часта, я так разумею, кожны год фестывалі беларускіх паэтаў, якія жылі на звярынцы. А іх так шмат было. Так. І домік, гэта таксама, дзе жыў Кайрэс з цёткай, драўляны домік таксама на звярынцы. Таму для мяне гэта не дзіўна.
2: Ну, гэта такая, лічу, і ўдалая першая спроба зноў наладзіць чарговы дыялог, тым больш і само памяшканне не проста выбрана. Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпелеў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелеў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелеў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць усе кнігі, а ўладальнікаў пасадзіць у турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
1: Нават вершаў, напэўна.
2: Так, нават.
1: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
2: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13-м годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову і ўлічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму такія цікавыя гісторыі.
1: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзенай выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай.
5: Якія месцы просто так не пакідаюць. З іх адыходзяць з Богам хто, а хто з баямі. За іх галовы і паэмы ім складаюць. Мне ж толькі гонар развітацца выпадае. Да побачэння, гаспадыня, пані Вільня, я зразумею вас ужо без перакладу. Я шмат казаў, а ўсё ж мы не дагаварылі. До зобачэння, да свідання, Вісокгяро, бегу з падмосткаў антыкварных тратуараў. За домам дом, за храмам храм, здаю без бою.

0: спілкуються з літературою.
1: «Вяртання Ельзи». Книгу под такой назвой презентовал в Варшаве белорусский письменник Алексей Диковицкий. Ивент отбылся 25 вересня и собрал полную залу гостей. Сирот их были как белорусы, так и поляки.
2: Гэта першая моя книжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі роман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што вона будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзеколечы.
3: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
2: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае усведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
3: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
2: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна нейкі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом, і ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга выдаецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі аніводныя кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такое ад верзія, як кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразільскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот, чтоб человек просто взял і чытаў. Ну што, а у цябе ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён, у прынцыпе, у нейкім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але гэта быў штуршок да напісання гэтай кнігі.
3: Зразумела, што цяпер кнігу можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
2: Ну, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы ў Варшаве, ў краме камуніката, ў цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп проста з застаўкай, куды хочаце. Так што, спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
3: Калі водгукі будуць становіцца, напішаце працяг?
2: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Гэта кніга «Вяртанне Эльзы» пісалася так хутка, што у мяне былі зусім іншыя планы, і мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца, я і пішучы, просто не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць. Калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца таксама. Ну, які пісьменнік без трылогіі?
1: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысін нарадзіўся ў 1920 годзе ў вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў школе ў Высокім Барку. Старэйшыя класы скончыў у Палускай сярэдняй школе. Перад вайной распачаў вучобу ў камуністычным інстытуце журналістыкі ў Менску, куды ён быў накіраваны як актыўны селькор раённай газеты «Чырвоны сцяг», з якой пачаў супрацоўнічаць падчас вучобы ў сямігодцы. Інстытут паэту закончыць не ўдалося. З пачаткам вайны эвакуюецца у Гомель, потым на Урал, у запасны полк. Вайну прайшоў сувязістам, удзельнічаў у баях, двойчы быў паранены. Дэмабілізаваўся на пачатку 1946 года. Працаваў адказным сакратаром Краснапольскай раённай газеты «Чырвоны сцяг», рэдактарам Чэрыкаўскай раённай газеты, у рэдакцыі абласной газеты «Магілёўская праўда». З 1974 года да апошніх дзён быў сакратаром Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі і кніг вершаў для дзяцей. Памёр 27 жніўня 1981 года у Магілёве. «Сіні ранак», другая кніга паэта, выйшла ў 1959 годзе у дзяржаўным выдавестве БССР.
0: Рэцэнзіі.
1: Алексей Пысін – найяскравы прадстаўнік літаратурнай Магілёўшчыны. Практычна ўся яго літаратурная і журналісцкая дзейнасць адбывалася ў Магілёўскай вобласці, а ў другой палове 70-х ён нават узначальваў абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў. Цікава, што другая кніга паэта «Сіні ранак» выйшла пасля доўгага перапынку, бо першая «Наш дзень» пабачыла свет у 1951 годзе, то бок паміж імі было 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў. Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характэрна, што пачынаецца зборнік вершам «Ручнікі», не нейкім ідэалагічным або патрыятычным. Гэта верш пра маці, якая вышывае ручнік. Вышывала маці ў руках, як вясёлкі ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках, роднай нівы, фарбы і адценні. І заканчваецца кніга адпаведным вершам, які называецца «Вузел». «Не ведаю, якім вузлом на вікі я прывязан, да старых сосен за сялом, да яблынь, груш і вязаў». Паміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і ў Пысіна ёсць адпаведны верш. «Чауны зімуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, сняць не зацішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам».
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Алексея Пысина «Синий ранок». Верши со сборника читая Стась Дедерка.
2: Ручники. Вышивала мать у руках, як веселки нитки мельгатели, клались на белых ручниках родной нивы фарбы и оттенни, расцветали ружи и ляны у непоуторных весновых узорах, уплетались на певы, сны, промни солнца и далеких зорок. Дочки и сыны у житёвый шлях гэты дар благословенне брали, в партизанских боровых лясах ручники на ранах обгорали, тлели под снягами и дождем на могильном помнику герою. Сёння ў хатах многіх над сажом узоры тыя ж зіхацяць зарою. На далёкім полі цаліны выцірае хлопец твар спацелы, за паўсвета ў свет, за край лясны ручнікі, як птахі, заляцелі. Крылы ільняныя, ручнікі, ружы незавяўшыя і краскі. Прыкладзешся вільгаццю шчакі, быццам матчыну адчуеш ласку. Снег пушысты, снег бялюткі, чыста вымыты сняжок. Дзе над рэчкай дол раўнюткі абнавілі вербы хусткі і сышліся ў гурток. Дзесьці пінькнула сініца, у белым марыве садоў б'е над вербамі крыніца, зруб падковай серабрыцца, ні сцяжынкі, ні слядоў. А дзяўчына не чакала, каб пакінуў хто сляды. Сцежку тут сама праклала, вёдры поўнае набрала, звонкай ранішняй вады. Хоць каромысел і гнецца, выгінаецца дугой, ды не плёскае вядзерца, цераз край надол не льецца, ані кропелькі адной. І паверыш пры сустрэчы у яе жаночы лёс, свайго шчасця не расплешча, у бядзе не схіліць плечы і дарма не ўроніць слёз. Низко над водой схилился явор, на воде лилея расцвела. Я не помню, сон то был тиява, и якая стежка нас вела. На яким чауне переплывали мы на берег той, где белый цвет, хто смеялся, молодик, тихвали, кольки зор глядела нам услед. Пойдем, пройдем, светло-синим маем, може, знойдем давние сляды, може, стежку нашу отшукаем, и докладно высветлим тады, на яким чауне переплывали молодыми в сегодняшний наш свет. Хто смеялся, молодик, тихвали, кольки зор глядела нам услед. Выносливость. Дуб нават в обмацком адрознеш, адчуеш дотыкам руки, рубцы, глыбокія барозны, кары шурпатыя вузлякі. Дажджы асеннія мачылі, паліў сухмень, сціскаў мароз, і прадубілася да шчылін кара дубовая наскрозь. Калі гляджу на рукі бацькі, у рубцах, в узлах, здаецца мне, што можна з дубам параўнаць іх. Моц і выносливасць. Ды не, яны ж не толькі спёку зналі, дубелі ў холадзе зімой, а дол варочылі, аралі, драбілі вугаль пад зямлёй, кавалі сталь, граніт крышылі, трымалі зброю на вайне. І хоць гулі, ад стомы нылі, малога нянчылі мяне. Дарога. Выносяць гарачыя коні хлапцоў з пералеску на шлях. Поехали бубны, гармоні на развітальных вазах. Далёка-далёка яны ўжо, а маці глядзіць з-пад рукі. Маністы чырвоная ніжа, каліна ля ціхай ракі. Каліна вясны дачакае і цветам сыпне па вадзе. Дарога, дарога якая, у свет сына далей павядзе. Ці будзе лятаць ён ля зорак, ці будзе ён морам плысці. Ёсць шмат каляін у прасторах, ёсць шмат каляін у жыцці. Дарога салдата крутая, нялёгка яе пракладаць, а доля ўсіх матак такая, дарогам сыну аддаваць. Мой зялёны горад. На кварталы роўныя разбітыя просікі, як вуліцы ляглі, ліўнямі і росамі абмыты, мой зялёны горад на зямлі. 100 паверхаў тут займаюць птахі, кожны сук тут песню звініць. Дубы, сосны, векавыя гмахі не баяцца буры навальніц. Навальніцы бур. у час той грозны, калі ворог напіраў сцяной, баранілі нас дубы і сосны і прымалі разам з намі бой. На дамы, на новыя цымбалы, звонкіх дрэў нямала мы ўзялі. Высцілаюць баравыя шпалы не адну дарогу на зямлі. Мне ж мілей за ўсё дарога тая, што вядзе ў зялёны горад мой, дзе сяброўства з кожным дубам маю і знаёмы з кожную сасной, дзе з крыніцы б'е настой зуброўкі, дзе чарніцы быццам вінаград, без пуцёўкі, без камандзіроўкі, прыязджай сюды, будзеш рад, толькі не. Не дачнікам сюды я ў экспрэсе мчуся праз палі, а наведаць дрэўцы маладыя, пажадаць, каб дужымі былі. На кварталы роўныя разбіты, просікі, як вуліцы ляглі, углядаецца ў прастор блакітны мой зялёны горад на зямлі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Змягчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну. Улады Беларусі зноў абмяркоўваюць пытанні пазбаўлення грамадзянства. Эканамічны суд прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Запорожскай вобласці колькасць загінулых пасля расійскай атакі ўзрасла да 11 чалавек. Лёс яшчэ 12 чалавек застаецца невядомым. Ратавальнікі працягваюць пошукі людзей пад заваламі разбураных дамоў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што змякчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну, а можа толькі падоўжыць яе. Такім чынам украінскі лідар адрэагаваў на паведамленне пра дамоўленасць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з Уладзімірам Пуціным адносна змякчэння абмежаванню на пастаўкі расійскага дызельнага паліва. Зеленскі падкрэсліў, што для завяршэння вайны неабходна далейшы ціск на Маскву і падтрымка Украіны. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Пуціну не прынесуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. У Варшаве адбылася прэзентацыя Беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. На паседжанні былі абмеркаваныя магчымасці рады і прапанова далучацца ўсім жадаючым да яе працы. Беларускай кансультатыўная рада будзе аналізаваць пагрозы ад Расіі і інфармаваць грамадства як унутры Беларусі, так і за яе межамі, гаворыць Каміль Клышынскі з Цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
3: Із Расіі гібрыдныя угрозы, пока толькі гібрыдныя, мы яшчэ не Украіна, гэта не наша участь, но может быть, тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего наших действий, наших усилий на нашей стратегии, может быть хуже.
4: Вадим Габанчук зараз будет в худком часе працаваць наша интернет-платформа для того, как мы с супольными намаганиями все ж таки почали дзеянні, якія б спыняли, абмежовывали гэтую навалу, якая на нас ідзе.
2: Паводле Зміцера Кухлея, дырэктара Інстытута развіцця выканаўчага рынку, руская экспансія на Беларусь масавая і сістэмная, таму трэба ўсё рабіць, каб ёй супрацьстаяць. Улады Беларусі зноў актывізавалі абмеркаванне магчымасці пазбаўлення грамадзянства беларусаў, якія жывуць за мяжой і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Тэму пачалі актыўна прасоўваць дзяржаўныя медыя, у тым ліку ў дакументальным фільме «Выгнаная з раю» на тэлеканале «Беларусь-1». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Бузін назваў пазбаўленне грамадзянства крайняй мерай у дачыненні да тых, хто, паводле ягоных слоў, працяглы час дзейнічае супраць дзяржавы і яе грамадзян. Міністр інфармацыі Дмітрый Жук раней таксама заявляў пра магчымасць падрыхтоўкі асобнага законапраекта, які вызначыць механізм пазбаўлення грамадзянства. Ці пойдзе афіцыйны Мінск на гэты крок ва ўмовах дэманстрацыі гатоўнасці да дыялогу з Захадам? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радыё Рацыя» адказаў палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
5: Беларускія ўлады ўжо шмат зрабілі дзеянняў, якія, ну, шмат хто лічым немагчымымі. Казалі, ну як, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Таму зрабіць яшчэ адзін крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
2: Прававы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую беларускія ўлады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Эканамічны суд Гарадзенскай вобласці прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай і ўвёў працэдуру санацыі тэрмінам на 3 гады. За гэты час прадпрыемства павінна аднавіць плацежаздольнасць і разлічыцца з крэдыторамі. Колькасць працаўнікоў фабрыкі скарацілася амаль на траціну. Паводле звестак на канец ліпеня, крэдытору прадаявілі прадпрыемству патрабаванні на агульную суму каля 3 мільёнаў рублёў. Пры гэтым актывы фабрыкі ацанілі ў 13 мільёнаў. План фінансавага аздараўлення прадугледжвае мадэрнізацыю вытворчасці, аптымізацыю працы і павелічэнне выпуску гатовага абутку. До канца 2029 года фабрыка фабрика разлічвае атрымаць выручку ў памеры больш за 7 мільёнаў рублёў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва пасля абеду. Вецер можа ўзмацніць адчуванне холаду, таму варта прануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Здоровце. Только что я вернулся со здымок Мацовни. Здымали мы у Саскім парку. И нечакано я зразумел, что той мистично-навуковый ланцужок, в який я трапил, может быть цікавый не только мне, але и вам. Запрашаю. Дом, в яким я живу в Варшаве, нанизаны на вось саксонскую, якая проходит праз саксонский парк, ці саксонский сад. Дык вось в этом саде сёння мы здымали мацовню. В якасці галоўнай декорации я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглый будынак без вокнаў, обнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на Цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці воданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дублёў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І ось я стаю тваром у бетон, робячи практикування планка, а вокруг мене замикається простора. Античний храм, білі постаті у білих каптурах, суха калістеніка. Моя голова почала шукати аналогії. Для ізометричного замка кору я вибрав суху наукову назву – константа планка. І в гэты момент час почав робити незаплановані скоки. Назва гэта вельмі популярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запустіла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хваляй. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H, яна раўна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней у 19 стагоддзі яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду в інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі: розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

Моя дыпломная праца вельмі здзівіла маіх настаўнікаў. Пачыналіся верлівыя 90-е і было зусім не да вучобы. Справа ў тым, што мы, студэнты РТІ, пачалі будаваць тэлевізары, першыя кампутары, першыя аўтаадказчыкі і другія цікавыя рэчы. І ўсё гэта карысталася неверагодным попытам і ў бок Польшчы, і ў бок Расіі. Нечакана студэнты пачалі зарабляць у разы болей, чым іхныя настаўнікі. Абодва інтэрнаты РТІ ператварыліся ў два зборачных цэха «Гарызонту» і «Віцязі». Памятаю, я просто не паспяваў выконваць усе замовы, якія да мяне прыходзілі. Да таго ж, я тады актыўна граў на гітары. У мяне быў гурт «Полтергейст», з якім мы гралі хэві-метал, і я спрабаваў ужо сачыняць нейкую сваю музыку. На гэтым тле давучвання в інстытуце выглядала як нейкая фармальнасць. Адзінае, што нас там трымала, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы паступалі ў інстытут, мы свае першыя праграмы пісалі яшчэ на перфакартах. А калі скончвалі, ўжо былі кампутары, ўжо нават былі персанальныя кампутары. І падчас вучобы все крыслюнкі мы рабілі рукамі, алоўкамі, лінейкамі. Але дыплом я паспрабаваў зрабіць з дапамогай кампутара. І скажу шчыра, гэта было вельмі, вельмі непроста. Але вяртаемся з мінуўшымі ў сёння, ў Варшаву, у саксонскі сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку, для якога прайшлі дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19 стагоддзя, былая воданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага водаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная сістэма, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной са скульптураў я чытаю лацінскае «par et impar», што значыць у перакладзе «цот і не цот», альбо «парная і непарная». У старажытным Рыме так звалася гульня ў косткі ці арэхі, але для нас, сучасных людзей, для фізыкаў, музыкаў і нашага жыцця гэта значна глыбей. Гэта бінарны код сусвету. Няма суцэльнага маналіту. Усё ў прыродзе складаецца з парнага і непарнага, з нуля і адзінкі, з моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам праз сваё ўласнае «par et impar».

І ось усе зв'язалося в один непорушний замок. Храм Вести, водозбор Марконі. Замкнена ротонда, пряма візуалізація абсолютно чорного тіла і моєго диплома в МРТІ. Дівчини у білим з білими каптурами. Сучасні весталки, які нечекано пройшли праз кадр і зафіксували гэты момент сувязі епохаў. Пар ет імпар на спадніцы алегорії арифметики, як фундаментальне закінчення бінарності і дискретності. І моє практикування у мацовні Піта, якому я дав назву «Константа Планка». Моя власна адказність перед своїм тілом. Сьогодні я розказував про практикування, яке має назву «Планка». Ви всі ведаєте гэтае практикування. Тело висить над землей, абапираючыся на локці і на носки стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот. Трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў. Вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні. А локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны у мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя у мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка». Але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Новые контакты между Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Минску. Напрямок усход. Юбилейный театральный фестиваль начинается в Белостоку. З навінамі Стась Дедерка. 1690 день войны. Российский керівник Владимир Путин подчас телефонной размовы с президентом США Дональдом Трампом сказал, что подумает, коли обновить перемовы об мирном урегулировании украинского конфликта. Про это журналистам поведомил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет Moscow Times. Цитата. Коли подчас попередней размовы двух президентов говорилось про возможность обновления трехбоковых перемов с уделом США и Украины, сразу после выборов у Державную Думу России, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесши в основный день голосования звышмассированный удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процесса. Конец статы. Незадолго до брифинга Ушакова керовники США и России поведомили про домовленность о поставках российского дизельного палива на американские сусветные рынки. Позднее Трамп заявил, что процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а так само войны США и Ирана отбываются с ошеломляльной худкостью. Киев-Минск. Протест у связи с заявой Минску про инцидент с грузовым автомобилем у Брянской области России выказало Министерство замежных справ Украины. Цитата. «Личим бесподставным ускладание отказности на Украину без опубликования переконавчих доказов ее дотычности. Звертаем увагу на то, что публичное обвинувачение Украины с боку Минску сопровождаются риторикой про небыто наумысное утягивание Беларуси в конфликт и погрозами адекватных мер в отказ». Конец цитаты. Як поведомлялось 9 кастрычника МЗС Беларуси поведомила про выклик украинского дипломата Ивана Новицкого в связи с цитата атакой украинского беспилотного летучего аппарата на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области Российской Федерации. Ранее МЗС Беларуси проинформовал, что 8 кастрычника на Брянщине в вынику атаки беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией была тяжко пораненная белоруска. Ее испотребилась хирург хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурте затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічныя шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. На месцы прыехалі некалькі паліцейскіх экіпажаў, некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна, канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Театральная история у 10 годов. Юбилейный фестиваль «Напрямок усход» начинается у Белостоку. На рынку Костюшки презентовали выставу, якая показывает историю фесту. Говорит керовник отдела коммуникации проекта у Белостоцкого драматичного театра Мартин Сякерка.
3: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 кастрычніка программу фесту на сцене «Кінатон» открыє спектакль «Ромео и Джульетта» у выконании актеров Национального академического театра в Ереване. Тягом наступного тыдня выступить коллективы с Грузии, Литвы, Польши и Полночной Македонии. 13 кастрычніка покажуть проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура поветра у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Савіцької.
5: Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава. Поэтам, перакладчыкам Андреем Хадановичам.
6: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера. Да, раней былі такія спаборніцтвы. Вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы. А выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым праменнямі нейкімі падтрымкі. Я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачу, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы вельмі розныя. Дар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю. Ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Звається, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак, і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
5: Разам з тым, калі чыталі вершы, у той же самай Дашы Белькевіч прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
6: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію, і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат матюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары, гэтыя матюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе, як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны лінгвістычны і літаратурны факт, як усе астатнія словы. Я прыкладна да таго самага кола людзей належу. Я сам у літаратуры, напрыклад, без крайняй нейкай стопудовай патрэбы, але часам разумею, што такая патрэба ёсць, не мацюкаюся. Але як перакладчык, калі пераствараю што-небудзь з украінскай, скажам, а там актыўна мацюкаюцца, я шмат кроп'яў не стаўлю. Я пакідаю, бо гэта нейкая самацэнзура. Пачынаецца слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што, як і любым пластом мовы, і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра, і не ператварылася ў абышто. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, маль чыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм. Такіх людзей мы будзем лічыць.

0: фест.
1: Што датычна самого фестывалю ва Ўрославі, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мені першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославі, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам з маладзейшымі і старэйшымі калегамі. У нас тут на вачах выступаў яшчэ беларус Змітер Зісл Сліпович, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў, культавых тэатраў, чаго тут толькі не было. Лявон Артурович Вольскі тут выступал с концертом, а Венцук Григорович Вечорка и шел на зворотной дороге и бурчал: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро и друмбуе, треба куантро», я кажу: «Венцук Григорович, а лишь куантро у помер не трапляе, все одно треба куантро». Так что вся цудоўная белорусская культура у самых розных проявах. Сегодня диаспора выросла у разы вроцлавская, як и краковская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская, перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць. Хтось ці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты, кажуць мільён, хтось ці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі. Мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, у Маскве, там у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо бесплатных. Тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі, канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя, але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжков ўжо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца, бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
3: Узнікае пачуццё, што адклалі мы жыццё на калісьці, на пасля.

0: фест.
1: Падчас вось такіх фэстаў кшталту фэста незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца, і проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму пры ходзіў да прыемна, што запрашаюць. Да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся. Вельмі прыемна, што ва Ўроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар, што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Ми спознімся знов.
1: Маніфест.
2: Вы выкладывали танцы на фесте незалежной белорусской культуры, так?
3: Мы проводили танцы, так, для людей. До нас могут приходить танцоры с любым абсолютно досвидом, можно без досвида увогуле. Просто потребны люди, которые хотят танчить. Белорусские традиционные танцы очень простые, им можно научиться любой человек. Я увогуле лечу, что кроки белорусских танцев у крови белорусов. Это наша культура, это танцы, которые танчили наши предки. И я счастлива, что теперь за межой мы можем танчить так само, как наши бабули дзядулі танчили, собираться, знакомиться, добровавить час.
2: Як часто у вас ладзяцца занятки у звычайный час, акрамя фесту?
3: Прикладно раз на 2-3 тыдні мы теперь збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўрославе. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўрославе танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас приходять танцоры, частіше всього білоруси, але приходять ще танцори з України і Польщі. Поляки вельми цікавляться так само білоруськими танцями, радуються, що вони є, тому що традиційні танці білоруські, вони трошки відрізняються від польських. І це для них щось нове і цікаве.
2: Що треба ведати, або до чого треба рихтуватися, тоді, коли чоловік тільки-тільки приходить до вас на занятки?
3: Треба рихтуватися, добре бавити час, відкрити своє серце для нових знайомств, для нових нейронных сувязёў, а таксама мець зручны абутак.
2: Зручны гэта які?
3: У каторым зручна танчыць, скокаць, вырабіць звычайныя танцавальныя рухі.
2: З якого ўзросту можна далучацца да вас?
3: З абсалютна любога, у нас няма абмежаванняў узроставых, абсалютна ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзяць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацяты у культуру, альбо айцішнікі, якія просто стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўрослава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій, прадстаўнікі і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, да, беспрацоўны. Вот, прыходзяць тыя, хто цікавіцца культурай, прыходзяць тыя, хто першы раз выпадкова пра нас дзесьці пачуў і прыйшоў. Кагосьці бяруць з сабой сябры, абсалютна розныя крыніцы, абсалютна розны досвід, і гэта цудоўна. Прыходзьце, хто хочаце, хто адчувае ў сабе цікавасць да беларускай культуры, да танца ўвогуле, моц, мае добры настрой, можна не танчыць, а проста назіраць, а можна знаёміцца з людзьмі, спяваць песні нават.
2: Людзі, якія праходзяць да вас, часцей за ўсё гэта просто людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць, людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашых выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новае гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым пад музыку мы граем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са зменай партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў краці.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае. Тут няма нічога дрэннага абсалютна, таму што у дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошкі іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: Фест.
1: Падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільма «Лайф». У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
2: Вельмі прыемна ногу ва ўросла прыязджаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэці фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І вось зараз на фестывалі ЕСТМ я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестываля. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння 2 фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Маляванаша. Гэта запомніцца.
1: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
2: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш, і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а ў такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задаваленнем учора і не закрывалі фестываль спектаклем таксама.

0: завершився. Ось уже 13-й фестиваль. З якими думками і з якими емоціями і ураженнями?
1: Перша думка я єсть. І саправди ми гучали голосно, так як нам хотілося. Напевно, головний хештег, головний девіз гэтага фестивалю «Я ёсць» сповнився. І гэта вялікае задавальненне. Мені так само радасна, што зноў беларусы мають шмат тэмаў, шмат момантаў і таких мерапрыемстваў, які іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
0: Якія тры падзеі зараз вы б адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
1: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі от 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас? Таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, я пенсіянерка, я вось ужо… І яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных таких мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. Нескончонасі серпень, 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што ось нават сёння падчас дыскусіі Владзімір Пракопіч Некляеў сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, і я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтосьці з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры, і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшчы.

0: маніфест.
1: Як відбувається менавіта гэтая імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная, альбо наадварот вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна. Тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываўся ў суботу са спектаклем «Ёмахо, ёмасо», яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Така суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі для таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне жа, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас вернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гатуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
2: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае ўдзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль не назаву іначе, тому што гэта справа. сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
2: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Роцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошаны не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Ўроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

Защёлк дзвярэй, ён выйшаў і прапаў. Навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў. Пра сэнс дарог і без упік на ценя. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці. Паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок і трэ далей ісці. Пад жорны часу у молах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол. Ляжыш журбот на снегам на рэлях. У лістоці ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол. На мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў. Твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў. Каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы ты наш свет змалоў. Дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў. Адно на момант, выпаўшы за двеку. Без вестак зніклы ты знаеш аб усім. Пра тое, як за межы сэнсу выйсці. Ты не ўваскрозь, ты вечны з ім і ў ім. Знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Жыццё цаннее, больш не мае сіл. Залізвае пасля бойкі раны. А ты на гэтым палатне свяціў. Мне знакам шлеш таемных і нязнаных. Без вестак зніклы ты, я знаю, што жывы. Мільёны вас блукаюць спаміж нами. Глядзіце на магілы з нумарамі і на свой шлях наўпросты не крывы.

кохання остыў агонь. Ці можа, каб ён згас, ці можа быць забыты той стары слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай, стары слаўны.

зеленевою снег, тусклю нам под окном за дымом.

И куды одолячить, не зная, муда дьявола, а муда Бога, муда пекла, а муда раю, и не изменишь уже ничего, и надея, як свечка сгорая, бо душа покидая тело, растревоженное неспокоем. Так и люди на свете белым, разгоряженные тугою, не аднойчы сумленнем бачаць недасяжнай каханай вочы, і слязуй, як агунь гарачай, апякаюцца не аднойчы. Іх сумленні хістае сусветы святым духам такіх начэй і святлу ад вачэй запаветам нечытаным навейшым пячэ. Па жыццёва ідуць дарозе, мчаць наперад, глядзяць назад, як вар'яты ў тузе трывозе на каханне сваё глядзяць. І яно не аднойчы гляне, сэрца праўдаю адбалелай. Так кідаюць яны каханне, як душа пакідае цела.

0: Анатоль Кудлашевич, які пайшоў з жыцця 19 верасня, нарадзіўся ў 1931 годзе. Працаваў між іншым шлесарам, цесларом-бетоншчыкам, зборшчыкам радыёапаратуры, журналістам на тэлебачанні і радіо, карэспандэнтам Ліма, вартаўніком, старастам прыходу архістрачыга Міхаіла. Ён аўтар некалькіх паэтычных і празаічных кніг, пісаў песні і выступаў як бард. Таксама займаўся складаннем літаратурных анталогій, у тым ліку беларускіх эпітафій і пародій. У жніўні 2020 года Анатола Кудлашевіча арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту. У 2021 у кватэры літаратара прайшло два ператрусы. Першы звязвалі са справай Аўтуховіча, падчас другога Губазік разграміў жытло Кудлашевіча.
1: Анатоль Кудлашевіч. Сумны верасень за акном. Над не верыцца, што жывём. Жывём добранька да пары. Дождык дробненькі на дварэ, восень сыплецца на зямлю. Чуеш, сын устаў, ой, люлю. Хутка верасень дагарыць і не вернецца да пары. Зоркі падаюць у прыпол, зорка падамі сцелюць дол. Мокне верасень на дварэ, нам бы з вечнасцю гаварыць. Месяц верасень за акном, мне не верыцца, што жывём, жывём добранька да пары, дождык дробненькі на дварэ.

0: Пачаў я праграму ад інфармацыі, што сярод вызваленых апошнім часам знайшоўся Алесь Чумакоў і да яго вяртаюся. На сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» можна прачытаць выказванні Алеся Чумакова на тэму яго затрымання і катаванняў, якія зносіў ён у час няволі. Аж верыць не хочацца, што адбываецца гэта ў сярэдзіне Еўропы ў 21 стагоддзі. А Алеся Чумакова абвінавацілі ў тым, што запісаў ён альбом песень на беларускіх народных інструментах. Сілабікі прычапіліся да дапамогі ад Рады культуры, хаця ў большасці альбом быў выдадзены з прыватных сродкаў аўтара. Алесь Чумакоў між іншым кажа: «У бусіку мяне зноў паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдзючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скальёзік. У мяне траўмаваныя па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў, тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў.
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем. Чакаем, чакаем добрых навінаў, чаканнем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль нявінным. Целы ахвяры, сорам і страх і роспач нясуць у сабе, іх не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

Кажуть, дзесьці у маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры у расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начыной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

Пасля битвы вешчун им прадказываў стары: у спакоі не быць, аж пакуль ваяры не пакаюцца.

вялікі, малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная

гнуткая, быццам тыя вербы ледзь краналася зямлі.

0: Шарховая телефонование моим заблуда вам. На связи наш постоянный слухач Даниэль. Щиро вітаем и слухаем ваших пожеланий.
1: Вітаю, добрый вечер. Поздравляю сердечно целую свою родинку, знакомых, приятелей и тоже всех, кто же меня поздравляю. Прошу моего вечера и уикенда и то все. Дякую.
0: А мы дякуємо за телефонування і переходимо до пожадання, які нам дослали наші слухачі.
2: Ось гэта дайшло нам смс-кай. Самыя сардэчныя пажаданні да дня, да 59-го дня народзінаў Андрэя Анцуты з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, шчасця, спакою, сіл, здзяйснення ўсіх мараў і планаў, добрых, зычлівых людзей побач і Божага блаславення на многае лета. Перадае гэтыя словы кахаючая яго сям'я.
0: Добрый вечер. Наша ястречная сестра Барбара Кубаевская из Бельска Подляска 15 кастрычника отзначит черговый день на родину. Дякую, при вашей допомозе радиорация мы досылаем ей букет червоных руж разом с найлепшими пожаданиями. Дорогая Басю, от усей души жадаю тебе усяго найлепшего. Жадаю, каб у твоем житті был только позитив, а побач знаходились верные сябры. Нехай тебе заўсёды перапаўняе невычарпаная энергия для ажыццяўлення усіх твоих жаданняў. Хай усё жыццё будзе бесхмарным и ярким, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад усёй душы жадаю табе перажыць жыццё так, як быццам бы пабываць у казцы. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля, Пауля, Гжесик и Войтех. Просим песню «Зорки, Зорочка» Ирену и Аедочку Паулю. Кали ласка, заспевайте песню «Примаков, пожаданни, примаков». Что ж тут у этой дописцы заблуталось, а песню «Пожаданни, примаков, от примаков» записываем у чарзи.
2: То яшчэ адна кароткая смска, гарачыя вітанні для Метка Юрчука з Гайнаўкі з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы ад Толіка. Слухаем Мірослава Туроўскага ў песні «Зеле чароўнае».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Менску. Напрямок усход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. З навінамі Стась Дыдарка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны адразу после выборов у Державную Думу, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесши в основной день голосования с вышмасованного удара беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процессу». Конец статы. Незадолго до брифингу Ушакова керовники ЗША и России поведомили про домовленность об поставках российского дизайна паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай афіцыйнага Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата: «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе да тычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічнае абвінавачанне Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец статы. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з стата атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі проінформавала, што 8 кастрычніка на Бранщине была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Театральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Кастюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праекта ў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Кастюшкі», склада сі з 20 планш. Можна на ней забачыць всіх 9 попшэдніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак всход». Здзінча прэдставяю групы тэатральны падчас спектаклі, ktore właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kinaton odkrywaj spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа пока кажуць праект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Подляски.
4: Падлевский.
5: Концерт пожаданняў.
4: Концерт пожаданняў.
6: Вяртаемся ў другой гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў. У студыі надалей Аня Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк, і надалей нам дапамагае Сергій Верамеенка. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. Можаце набіраць, каб перадаць пажаданні ў нашым эфіры. Можаце таксама дасылаць пажаданні ў форме СМ паведамленняў, нумар телефону 508-667-663.
6: А калі пісаць нам, дык пісаць нам можна на электронную пошту адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams login racja. Бывае часам, а нават і часта ў гэтай студыі, яшчэ адна нашая рэдакцыйная каляжанка Ганна Комінч. Сёння ў студыі з намі Ганны няма, але ёсць з намі на сувязі і тэлефануе нам з Бельска-Падляскага. Не памыляюся, Ганна, вітаю.
8: Не, так і ёсць. І сёння я ў Бельску-Падляскім на імпрэзе з нагоды 50-й гадавіны шлюбу. Ведаеш, запрасілі мяне і маіх сяброў з мікрона сюды, гаспадарства Янка і Галіна. І вось ад імя усіх прысутных тут, бо тут багата людзей, я хачу пажадаць перад усім здароўя на ўсе-ўсе гады супольнага жыцця, паразумення між імі, дабрабыту ў сям'і, шчасця, каб заўсёды была поўная хата гасцей, сваякоў, каб ніколі ў гэтай хаце не бракавала смеху, каб заўсёды была радасць штодня, самая звычайная. І ведаеш, Міхал, мы так часта гаворым усе мы, што цяпер я б хацела паслухаць, як усе ў гэтай залі кажуць многае лета. Зараз я ўжо сюды іду.
6: Прослухаем зараз многае лета з Бельска-Падляшскага.
8: На 34. Многае лета! Чуваць? Было чуваць?
6: Было чуваць.
8: А цяпер хай прагучыць песня ў выкананні гурта «Мікрон», таму што гэты гурт сёння тут не ўвесь, але мы хочам усе разам, усім нашым дружным гуртом прывітаць юбіляраў.
6: То можа зробім так. Мы зараз зайграем «Тэчэ тіха річка» гурт «Мікрон», а вы паралельна там заспяваеце, можа, ім гэтую песню.
8: Заспяваем абавязкова.
6: Дзякуем, Ганна.
8: Дзякуй.
6: Добрага вечара. Паслухаем, як «Тэчэ тіха річка» ў выкананні калектыву «Мікрон».

0: До нас дотелефонувався господар Адам з Каменки. Добрий вечір і слухаємо вас.
1: Добрий вечір.
0: Слухаємо ваших пожаданнів.
1: Ну, перед всім, хотів приказати вам найщиріше пожадання, щоб ви найдовш, щоб могли переказувати пожадання, пісня, бо це радіо найліпше у суботній вечір. Також всього-всього найліпшого вам, цього радіо, редакції, всім-всім найліпшого. Ну і усім слухачам, котрі зараз слухають це пожадання, хотів би зложити це, як казали, то понурий вечір, найщиріше пожадання у серце, щоб були щасливі, бо то найважніше.
0: Это сапраўды, каб быць шчаслівым, гэта найважнейшае. Дзякуем за цёплыя словы і таксама ў наш адрас. І дзякуем за тэлефанаванне і прывітанне ў Каменку.
2: І цёплыя слова на халодны вечар у Каменку. Так, так, так. 12 кастрычніка, дзень народзінаў адзначыць Матэуш Зданоўскі. З гэтай нагоды дарагому ўнуку, пляменніку і брату, бабуля Зіна і цёткі са сваімі сем'ямі перадаюць самыя-самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў ды спакойных сонечных дзён у жыцці. Абдымаем, цалуем. Матэуш Зданоўскі, 12 кастрычніка, дзень народзінаў.
0: Сердечные пожелания с нагоды 85-й годовины с дня народжения для Евгении Завадской за стенок. Желаем перше за все моцного здоровья, радости, шмат сил, душевного спокою и еще многих прихожих хвилин, проведенных разом с всей семьей. Многое лето ожидают дети разом с семьями.
2: 6 кастрычніка Надзея Банькоўская з Навін адзначала 90-ты дзень народзінаў. Жадаем ёй наймацнейшага здароўя, вытрымкі, радасці ад блізкіх. Многая лета спяваюць дзеці і ўнукі.
0: Добрый день, радио, грация и ведовцы. Хочу щиро повиншовать с днем народжения Матевуша Мацкевича. Жадаю тебе, Матевуш, моцного здоровья, вычерпанной энергии, шмат радости и поспеха во всех справах. Нехай каждый день приносит только добрые новины, а усмешка николи не сникает с твоего твару. Усего найлепшего зычить сябра Павел и просить песню гурта «Ас, моя рабина». З кружэлкі сустрэў я ружу.
2: Гэтую песню, мабыць, пачуем ўжо ў трэцяй гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў, хіба што знойдзецца месца яшчэ і ў гэтай, але на дадзены момант слухаем Смэрэку ў выкананні калектыву Прымакі. Гэта прапанова, музычная прапанова ад нашага слухача з Каменкі, ад спадара Адама.

0: Трохи літа вам проспівав сувенір. Я думаю, що можна сказати, проспівав гэтую пісню усім нашим сьогоднішнім слухачам. Потиху до закінчення йде падляжський концерт пожаданняў, але ще не закінчився, не завершився.
1: Я ще маєм пожаданні. Юрасю, Захару, Паулу і Антосю з Тирамісак пожадають усього найліпшого і безпечного вертання додому. І поставте, калі ласка, пана Саўяна у колеры Амарета. Мы шукали гэтай песні, на жаль, у нас няма.
0: Самыя сардэчныя пажаданні для бабулі Надзі з нагоды імянінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многае лета. Перадае гэтыя словы ўнучак Мацек.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды 30-годзя з дня народзінаў Адама Кавалеўскага з вёскі Суковіча. Жыві нам на радасцю, здароўі, шчасцю, і хай кожны дзень будзе прыгожым і поўным радасці. Экіпа Суковіч.
0: Самыя сардэчныя пажаданні да дня народзінаў Марысі Януцік. Доброго здоров'я, усмішки на твари і безтурботних хвилинов у житті. Ад бабулі Ані, ад дзядулі Татка, ад тёці Натальки і ад дзядзькі Рафала гэтыя словы.
1: Найсердечнейшее пожадание для прабабулі Веры Василюк Шчахоў Арлянских. Моцнага здоровья, шчастя і сонечных дзён на многія леты перадаю унучак Мацек з Гайнаўкі.
0: Сардэчныя пажаданні здзяйснення ўсіх мараў, кахання. З нагоды юбілею для Паўла Вішнеўскага дасылае Наталька. І яшчэ ось такая смс-ка. Дзякую вам за прыгожыя песні і сардэчныя вітанні. Але не ведаем, ад каго, але файная смс-ка.
1: Вечар добры. Сёння мой тата Валянцін Тоўстік адзначае свае 65 гадоў. Жадаю яму здароўя і ўсяго добрага. Няхай нам дапамагае ў жыцці сын Яўген Тоўстік. Прашу песню Данчыка «Харашуха».
0: Дарагім бацькам Галіне і Андраю Снарскім самыя сардэчныя пажаданні перадае дачка Кася з сям'ёй. Няхай кожны дзень прыносіць вам спакой, радасць, добрае здароўе і мноства часу для сябе ўзаемна.
1: Самыя цёплыя прывітанні для Ані Аксэнцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае моцна кахаючы яе сусед.
0: Сардэчныя прывітанні, найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя для Любы і Васіля з Крывой, ад родных з Плёсак і Калінаўкі.
1: Сардэчныя пажаданні з нагоды 85-годзя для Яўгініі Завадскай з Засцянак. Жадаем перша за ўсё моцнага здароўя, радасці, шмат сіл, душэўнага спакою і яшчэ многіх прыгожых хвілін, праведзеных разам з усёй сям'ёй. Многае лета жадаюць дзеці разам з сем'ямі.
0: 3 кастрычніка, 40-й дзень народзінаў адзначалі блізняты Кася Алейнічак і Бася Заянчковская з Бельска-Падляжскага. З гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, радасных дзён, здзяйснення мараў, хросная з сям'ёй, а таксама Марыся, Янка, бабуля Таіса і мама перадаюць пажаданні і прапануюць песню «Жоўтыя тюльпаны» да пажаданняў.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для маіх дзядулі і бабулі з Мохнатого з нагоды іх 50-годзя з дня шлюбу шатаю ім моцнага здароўя і мноства радасці. Унучка Ганя Голонко з Мохнатого.
0: Ужо не ў забаве, 56-ты дзень народзінаў адзначыць наша братавая Мажэна Стаськевіч з Ліпін. І з гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, штодзённай радасці, шчаслівых хвілінаў проста ў жыцці. Ад Ірэны, ад Аліны з Янкам, ад цёшчы і Касі. Гэтыя словы і прапанова музычная да пажадання ў песня «Чырвона каліна» Алега Зінніка кажа, што не, што сёння ўжо не паспеем з гэтай песняй.
1: передаю вітання для свого синочка Ігора, своїх батьків Міраїди і Валентина Садовських, своїх родних, спадарні Валентині Щаромхі, спадару Давіду з Василькова, спадару Андрею з Плескав, спадару Дам'яну з Сєдлець, спадару Данілю з Заблудова. Усім слухачам у Польщі і за межою, для вас, ведучих Радіо Рація, так само передаю вітання. Эльвирка з Макаўкі.
0: Андрей з Беластоку передає сердечне пожадання для своєї сім'ї, а так само нам у студіяння, а так само ще для брата Кшеська, для сестри Марти і для спадара Андрея з Плёсак. Гэта у мяне апошняя смска, якая дайшла да мяне сёння ў студыю ў цябе.
1: Так само, усе уже прочитали, як я дійшли сьогодні.
0: Кое-что поспіло дійсти до нас. Завершаємо подляжський концерт пожадання, а докладно гурт «Лідер» завершає пісняй «Жовтія тюльпани». Простий день у гэтай студії привітають вас Ганна Комінч і Юрась Дзяшук. А я праз два тидні буду. Аня так само буде в кастричнику ще.
1: Пэўна так. Так што дзякуем, запрашаем слухаць нас кругласутачна. У нас ёсць цікавыя перадачы. Дзякуем за сённяшні вечар. Для вас працавалі Міхал Андрасюк,
0: Аня Шайкоўская.

0: часом, будучи запрошеними до гостя або кудись, ми довго думаємо, тому що боїмося видатків, зв'язаних з цим запрошенням, або ніяких функцій. Здарається, що ми не приймаємо запрошення, бо перемагає антипатія до особи, яка скеровує до нас його. Святое Писання часто каже про запрошення менавіта на весілля. Ісая, натхнений Духом Святим, предвещає одвічну гостину, яку рихтує для нас віруючих у одиного Бога наш Пан у кінці часу. Бо Пан Могуцім приготує для усіх народів на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ты з найлепшага віна. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 25 раздзеле. На гэтую гасціну запрошаны ўсе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабраню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Паўла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто ўзмацняе мяне». Послання до Філіппіянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богом у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас, дружа. «Як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плача і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелі Святого Мацвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Евхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, нягледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжня. Не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер пра аналогіі вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі. Прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцій асобе, бо такая спецыфіка прыпавесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку сын Божы. Слугі ж – гэта прарокі і апостолы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занураны ў часовыя справы, які лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. Калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошанымі і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Праўда ў тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. Любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар, як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакрочваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя.